والے منو وزے قصرا باوے سدی خاتون قدم والے منو بشوتے وال براوے وزے قصرا باوے سدی خاتون قدم بشوتے وال براوے بلا خودے واوا نہ کمالا بابو برا کے سدی گان احمد عیسی داری خبارا برس بے وات نو بلے دان ناوے او سدی کے بانت کے بیش موسی خائنے منو دز باوی جو خوبان ادب زراوے تب کو جے گش کرو باوے بیجس کے لے جاوے سدی گان احمد عیسی کوچرا جناب خاتون